0: tapor konkere konkere tananga longko tongre da
1: ajo kare ton kare ton a
2: ta sie mo sie mo ta re mo ne mo ge ni shada tra te ji ge zen ro re
1: ta ju nin chi la ga zhi dong cha de nga su xi di ma ji o
0: oye oye ta ji sa go dong ha lu ye
3: chongra thongwa dang longkon yopo thongwa yeri nga so ma jya ba ji xi ci kalawi da sha jwe ni la xue jin cha jin teng yi ri ji ta mi chongra pho kong da ji ta mi long tha dang ba di ji ta mi thien xi longko dong ga den jwa la ye za ma xi ci yue ce ji ta ma la jeng yi